mu minota itarenga ine gusa ikiganiro hindura ingendekezo bitanguye. Ariko mu kurindira ko ico gihe kigera izo saa zigera, reka mwanda imumviriza tuno turirimbo twa reggae music duha Bob Marley. Debutsa ko mu gitaramo ya na Jem Charmel.